0: I juče i danas i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 3. septembra. Sveži ćevapčići 1,2 kg 599,99. Domaća crvena paprika šilja. Džak 5 kg 699,99. Baroni čajna kobasica XXL 900 g 799,99. Lidl. Isplati se.
1: Kreativna škola. Kreativna škola i ove godine organizuje kurseve engleskog jezika za decu predškolskog uzrasta i za učenike osnovne i srednje škole.
2: Informacije i prijavljivanje profesoru engleskog jezika Jasmini Kladar. 063-723-4494 ili lično u kreativnoj školi iza nekadašnje robne kuće Beograd.
3: Časove latinskog jezika za učenike gimnazije drži Lenče Radosavljević, profesor latinskog i starogrčkog jezika. 066-8-000-282.
1: Budite kreativni, postanite učenik kreativne škole.
4: Kreativna škola.
5: Upis je u toku.

0: ritmu muzike koja ti prija Magnum i samo dobar zvuk.
1: Sponzor inspiracije dana.
2: Keramika Jovanović, izvolite.
3: Ima li